Chiar am anunțat mai întâi Miguel Danchi pe mensajul cu Sfântul Benișar Roman cu ne. Mă de asemenea, uite punctul roman cu spera, cu nos cadă mai nos parte din mensaje aici, și cu noi punere de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru noi. Ma nos termina, mi chiar romano, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica di clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?